0: Dai, dai, iar e Clash Shakira, zic că ai tot ce ne vin.
1: Avira Dniva.
2: Premagaj izziu, osvoji štrtnino. Impostani dil ekipe Radia Ena na Avira Tiku.
0: Avira Tik,